本雨ごべこっしんとみんぽりゃかかるいこおはれおへでぱってこいごべあでんりんよでしんばえれこんにこぱっこいこだやねえあらぺちゃんでじゃはろひなごじゃじゃこれかっかりゃすでまあべぷらんだぷらんの